sad zda ih nam prihaja. An spjet rehr ja sam dobio. Samo je dopust mi družba daja. Ojejej. Eno sam sam cat milijončku šivu. Zapiju ga nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmiram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa z moju plaćom. Ej, čer jes jest enkrat ben šou.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

nas zlo po čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Tako je, lepo pozdravljeni, 4 minutke so čez peto, Saša sem v vaši družbi in takole začenjamo že v peti uri in skupaj z vami, da vam ni dolg čas. Danes bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj Celzija, v torek pa večji del dneva prav tako sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Tako je, od 5 ure dalje smo v vaši družbi, v tem trenutku pa 10 minut čez peto. In letos mineva 120 let od odprtja bohinjske proge železniške povezave Posočja s svetom. In o včerajšnjem dogodku ste lahko oziroma so tudi jim spoznavali njen pomen za prostor ob progi skozi različne obdobja zgodovine. Pogledali so tudi, kako prostor ob progi živi danes. Ja, ta živi. Mi vam želimo en lep dan, uspešen začetek tedna, tukaj je ponedelje 8. juni, z vami pa crvena jabuka, nekako sprolječa.

da gorensko jutro. Bodite in ostanite v naši družbi, da česa ne zamudite, pa kliknite tudi na našo spletno stran www.radio-kran.si in na naš Facebook profil, Instagram in pa TikTok. Bodite z nami ves čas in ne pozabite, da smo z vami tudi prvi na poti. 08 nič 22 55, sporočite nam lahko, če opazite kaj posebnega. Sploh se mi zdi zdaj v teh poletnih mesecih dneh, da bo tega še nekoliko več in da je fino, da je nekdo prvi na vasi. 03 nič 200 120 pa naš SMS box, če bi radi karkoli drugega sporočili iz vašega kraja, napišite. Uživajte pa še naprej tudi v naši družbi ob dobri glasbi. Dobro jutro.

Dobro jutro in dobrodošli. 20 minut je čez peto, Radio Kranj poslušate, kjerkoli že ste, na poti v službi ali pa doma. Nadaljevali bomo z odlično glasbo, še prej pa hvala vsem, kajti več kot 40 prostovoljk in prostovoljcev se je ta konec tedna pridružilo tradicionalni že peti akciji Očistimo Gorenjsko invazivk in skupnimi močmi odstranjevalo invazivne tujerodne rastline na več lokacijah v mestni občini Kranj. Akcija je znova dokazala, da lahko občina, strokovne službe in posamezniki z usklajenim delovanjem pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega okolja. Mi vam želimo lep uspešen začetek tedna tudi v naši družbi ob dobri glasbi.

0: ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Jutro začnemo skupaj z vami, ko 5 minut še manjka do 6:30. Poletne počitnice, ki so, lahko rečemo, pred vrati, so čas brez skrbnosti, druženja in novih doživetij, hkrati pa za številne starše predstavljajo organizacijski izziv. Zato tudi mestna občina Kranj letos skupaj z javnimi zavodi, društvi in drugimi organizatorji pripravlja širok nabor počitniškega varstva, ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti in drugih programov za otroke in mladostnike. Zaradi občinskega sofinanciranja pa so številni programi cenovno zelo dostopni oziroma dostopnejši. Tako da dajte si tudi malo pogledati, kje se bo karkoli dogajalo, ker to bo res noro. Ljudska univerza Kranj ima svoje dogodke, pa Gorenjski muzej, mestna knjižnica Kranj, pa na stolpu Pungart se bo dogajalo, pa tudi Zavod za šport Kranj ima torej programe. Najbolj ažurne in podrobne informacije o posameznih programih, terminih, cenah in prijavah so dostopne na spletni strani posameznih izvajalcev Ljudske univerze Kranj, Gorenjskega muzeja, mestne knjižnice Kranj in Zavoda za šport Kranj in drugih organizatorjev. Preverite, poglejte, kaj vašemu otroku najbolj odgovarja, da bo seveda imel ene take luštne počitnice.

Vaja Kondijos v naši družbi 35 minut je in gremo malo se zamuditi pri spanju. Mislim, se tle bi lahko vsi še malo spali pa potegnili donsa, ne? Ampak urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otroka in mladostnika. Raziskava NIJZ pa je pokazala, da osnovnošolci oziroma osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja s pozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, nekaterih uporabnika pa je tudi sicer v prostem času prekomerna. Tako uživajte z nami, upam, da zdaj le še sladko lahko spite, če pa ste že v naši družbi, pa ste ujeli Radio Kran. Dobro jutro.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Prebujemo se v ponedeljek, 8. junij je tukaj, dobrih 20 še manjka in ura bo 6. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri pa večji del dneva prav tako sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo. Ni kakšnega dodatnega opozorila, bo pa sreda bolj kot neoblačna s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko bo tudi hladneje, v četrtek pa se bo počasi zopet razjasnilo.

0: Dobrih 15 manjka, ura bo 6, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, se trudimo, da smo z vami prvi na poti in trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji tovornih vozil dolžine 2 km pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je obe smeri popolna zapora. In pa cesta je zaprta v predoru Karavanke danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi do 60-minutnimi popolnimi zaporami obe smeri. Od četrtka 11. junija do 9. ure ter od četrtka in do četrtka, se pravi od četrtka 11. do četrtka 18. junija, pa bo zaprt tudi priključek Kranj Zahod iz smeri Jesenice proti Ljubljani. Obvoz bo možen preko priključka Naklo in vzporedne regionalne ceste.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Gremo, z vami smo prvi na poti. Trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji tovornih vozil dolžina 2 km pred predorom karavanke v obe smeri proti oziroma v smeri proti Avstriji. Dele na cestah potekajo tudi pri priključku Jesenice zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Cesta je zaprta v predoru karavanke danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi do 60-minutnimi popolnimi zaporami v obe smeri. V četrtek oziroma od četrtka 11. junija od 9. ure pa do četrtka 18. junija pa bo zaprt priključek Kranj zahod iz smeri Jesenic, proti Ljubljani obvoz bo možen preko priključka Naklo in vzporedne regionalne ceste. Gužva bo še večja.
5: Na poti ali ob kavi z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
6: Tukaj sva v vaši dobre družbi, jutro. 4 minutke so če 6. Mava kar težave, ne? Imela sva pester vikend, ti pestrih 10 dni, tako da bo najprej en kofem za vas glasba, pa pa kaj poveva, ali kaj?
7: Ja, ja, zastoji bojo, no.
6: Ja, zastoji pa bojo, ja, to pa zdaj nekaj novega poveda čez.

0: To še projeski, moja in 10:06, ponedeljek je 8. juni, Gorenjsko jutro z vami, Tilen in Saša. Dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro. Ja, dobro si rekel 8. juni, počasi razmišljamo o dopustu, čeprav nekateri ste lik dopusta.
0: Ne, ja.
1: In ko se družina odpravi na pot, so otroci pogosto najbolj neočakani potniki v avtu, ali pa žena, ne? Ampak kot pravi inštruktor AMZS-ja, jih lahko zelo koristno vključimo v samo vožnjo, tudi kot ene take naše male navigatorje. Tako niso le potniki, ampak tudi aktivni del poti, kar lahko vožnjo naredi bolj mirno, zanimivo in varnejšo tudi za njih.
2: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
1: No, mi recimo, ko potujemo z avtodomom, vedno hči potem organizira, kje bomo prespali, kje se bomo ustavili in tako naprej. Pa ne zato, da bi jo zamotali, ampak zdaj, sem jaz, kar se tega tiče, totalen kreten, tako da mora to eden prevzeti, kaj malo zna. Torej, kot smo slišali, lahko otrokom med vožnjo zaupamo to pomembno nalogo, spremljanje poti pa bo tudi lažje.

0: 20 minut je čez 6, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Stilno sva z vami in vse tja do 10 ure se ne bo nič spremenil.
1: Razen mogoče, vreme. Ja, bo sončno zjutraj, pa nekot v kotlinah, dolinah, kratkotrajna megla, no popoldan pa zna biti kakšna ploha, nevihta, ampak bojo mehne, tako da nič bat. Najvišje dnevne temperature od 26 do, pazi to, 31 stopinj.
0: Ulala,
1: vroče bo kapes.
0: Poletje. Pa sva res prav umel, kaj sem rekel, zakaj sem se tukaj oblekla.
1: Ja, pismo.
0: Sem kaubojke.
1: Ja, dolge hlače. V februarju prideš v hotkicah, tonsko pa 31 po polovarju.
0: Bom dala sam dol vse, pa
1: sam
0: je.
1: Dol.

0: Odlični ritmi in pa gorensko jutro. Ponedeljek je danes 8. junij. Ta vikend je bil krasen, 6-7. 6-7 je bil vikend.
1: Ja, šesti,
0: pa pol. Ne, šesti.
1: Šesti, okay. Pa sedmi.
0: Tako,
1: Dobro jutro. Ja.
0: Dobro jutro, ja. Aerosmiti v nadaljevanju, najprej pa preverimo, kaj je novega po gorenskem.
2: Gorensko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: To, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Policisti ob začetku turistične sezone ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev, sporočajo iz kranjske policijske uprave, potem ko so v soboto obravnavali primer drzne tatvine ob Blejskem jezeru. Storilec je pristopil do tuje obiskovalke, ki se je sprehajala ob jezeru in iz nahrbtnika vzel denarnico, ter si s tem dejanjem prisvojil okoli 200 evrov gotovine. Plen žeparjev so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine, izkoriščajo gnečo in tesen stik žrtvami za neopazno krajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost na svoje predmete, ki jih imate s seboj, še svetujejo policisti. Radovljiški policisti pa so obravnavali tatvino žlebov in odtočnih cevi žlebov na enem izmed objektov na območju Radovljice. Storilec, ki je dejanje izvršil v noči s četrtka na petek, je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov. So pa policisti v soboto, okoli 4:30 zjutraj, na območju Radovljice med krajo žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista v času opravljanja policijskega dela v skupnosti in rednega nadzora na območju, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov na strehi objekta, opazila storilca, ki se je lotil dela. Predmete sta mu zasegla, podana je kazenska ovadba, prav tako pa ugotavljajo, če je 40-letnik kriv še za kakšno drugo podobno dejanje. Kranjski policisti pa so imeli v soboto dopoldan opravka s 30-letnikom, ki se je nedostojno vedel do gosta gostinskega lokala in obiskovalcev trgovine. Po prihodu policistov s kršitvijo ni prenehal, prav tako se je nedostojno vedel do njih, zato so ga za do 12 ur pridržali. Po noči, nekaj minut čez 4:00, pa so posredovali v enem izmed gostinskih lokalov, kamor je prišlo več oseb, vendar jim zaradi vinjenosti gostinsko osebje ni želelo postreči s pijačo. Zato so se začeli do njih in ostalih gostov nedostojno vesti. Policisti zoper 5 kršiteljev vodijo prekrškovni postopek.
10: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Dobrih 20 še manjka, ura bo 7, dobro jutro, voščim Saša in tudi Tilen je v naši
1: dobro
0: družbi.
1: Jutro.
0: Veš kaj, prejšnji teden sem cel teden govorila, Saša, sem z vami, tako da sem zdaj malo pozabila, da še ti
1: že
0: danes.
1: Pozabila, ko je to, če ga imaš zraven. Takole je to. Ja.
0: Upam, da ga nam imela sam zraven, no dej pa zdaj v horoskop pogledati.
1: Lol. Ja, bova pogledala, kakšen teden te čaka. Pa bomo videli. Oven, Viki in dvojčki, prihaja obdobje počasnega razmisleka. Soočali se boste s svojimi čustvi. Ovni boste morali mal umiriti svoj tempo. Viki se boste končno soočali s tem, kar ste potiskali do zdaj na stran. No, dvojčki pa boste preverjali, kateri odnosi so res trdni. Ključ tedna pa je poštenost do sebe in drugih. Pa smo pri rakih, levih pa devičkah. Spremembe, nova energija vas bo vodila proti bolj pristnemu počutju, raki boste spremenili svojo rutino, levi boste uživali v lepih trenutkih, device pa boste zdravile stare občutke in ponovno našle notranjo toplino, torej čas lahkotnosti. Smo že na tehnici škorpionu in strelcu, komunikacija, finance, pogum bodo v spredju, upam, da v pozitivi. Tehnice boste čutile potrebo po izražanju, škorpioni boste razmišljali o denarju prihodnosti, strelci pa boste pripravljeni narediti pomemben korak za naprej. In še kozorogi, vodnari in ribice. Energija vas vodi k prizemljenosti, povezovanju in pa priznavanju svojih uspehov. Kozorogi boste ostali močni, imate pa zdaj neko bolj zahtevno obdobje pred sabo. Vodnari boste uživali v družbi prijateljev. O, super. Ribe pa boste končno prepoznali svojo vrednost in dosežke.
0: Dragi moj vedeževalec, Tilen, iz Venetra ti bom dala še roko, da pogledava še malo bolj natančno. Bova pogledala. Je naj bo tale teden in tak lušten teden, kakorkoli že, naj se vam zgodijo sam lepe stvari. Aba z vami na poti v službi ali pa doma.

0: Michael Bolton v naši družbi, ko jih 12 še manjka do 7, ob 7 uri čas za sveže novice. Pred svežimi novicami pa med drugim še Plavi orkestar od rođendana do rođendana in Lionel Richie. Ostanite, dobro jutro.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Do 9. junija ceneje.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Cam.doo.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Vami prvi na poti, lepo pozdravljeni. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 2 km, ter zastoj na cesti Medno-Ljubljana v dolžini 1 km in še nekaj metrov. No, dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora, ter na cesti Šentvid-Vodice pri Skaručni, kjer je do 31. avgusta popolna zapora.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
5: Ja, res je, tukaj sva v vaši družbi, lepo pozdravljeni. Ravno se pogovarjava izven etra, da zdaj bo vsak čas, da začnemo pakirati, ker prihaja podaljšan konec tedna, se pravi junija, ko si vzamemo en dan dopusta in smo lahko doma od četrtka že dalje, oziroma od srede, kakorkoli pač vzamemo. 25. je praznik, 26. dopust in to je to.

0: Karnevalja, kdo ki je tebe, dobro jutro, 10 minut je dobro čez jutro. Sedmo. No, pred daljšo potjo pogosto razmišljamo o tem, kaj vse bomo vzeli s sabo, manj pa o tem, kam bomo stvari v avtomobilu postavili oziroma pospravili. Inštruktor AMZS opozarja, da pravilno pakiranje ni le stvar prostora, ampak predvsem varnosti. Kaj ti narediš, ko pakiraš, Tilen?
1: Ko grem tja, zelo lepo Tetris se gremo, ko grem pa nazaj, pa sam mes. Zagonem, pa zaprem.
0: No, Daniel Granda, inštruktor AMZS, ja, torej kako pravilno spakirati.
2: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik pa žarnice, pod zadnjim prtlažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, okay. A ne za to, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo
0: avtomobila. Si to vedel, Tilen? Težje spodaj, ne? Torej, kovčki in torbe ne bodo zloženi premišljeno, večji oziroma težji kosi ne bodo spodaj, oprema, ki jo lahko potrebujemo v sili, pa mora ostati dostopna. Dobra priprava pred odhodom nam lahko na poti prihrani veliko težav, predvsem pa poskrbimo za večjo varnost vseh v vozilu.
1: Tako, če se boste slučajno vozili do Korčule, kamor tudi mi potujemo, pa dejte še kaj za jesti sabo spakirati, no.
0: Sam na hrano misle. No, in gremo do Korčule, Oliver Dragojevič.

0: Kiss. Devetnajst minut čez sedmo, voščiva dobro jutro, Saša dobro in Tilen, ki sva in ostajava v vaši družbi vse tja do desete. Mestno občino Kranj bo 18. junija obiskala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. No, občani in tudi prebivalci sosednjih občin pa se boste imeli priložnost pogovoriti z njo na individualnih pogovorih na temo kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija, torej med 9. in 12. uro. Kar pa je tukaj zelo pomembno, obvezna je prijava na 030 720 225. Do petka 12. junija do 12. ure se še lahko prijavite, potem pa klepetate z njo. Mi pa bomo peli z njimi Čuki in Poletna. Oh.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Pinky and I don't believe you, še včeraj zvečer je vodila Tonija Vorce na letošnjih Broadwayih in smo dobili tudi neko tako pop-rock energijo. Seveda smo se pa posvetili letos tudi musiclu Chicago. No, jaz sem res en velik fan glasbe in musiclov, tako da, je prišla pa Pink, ne, to odvoditi in odpeti, je bilo pa tako lepo zavideti.
1: A zgledal?
0: Ne, gledal sem po, gledal sem po YouTube-u pač posnetke od pol.
1: In Euritmix v nadaljevanju, minutka pa še manjka do pol osme ure. Ta krkima, zdaj jaz sem to ujela, ne?
0: Ja, lej.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika.si.
13: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni, tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Množica kolesarjev in kolesark v retro oblačilih je tudi letos gnala hudiča na vrh Vršiča. Žal pa je dogodek zasenčila nesreča kolesarja. Sobota je v Kranjski Gori minila v duhu koles in retro oblačil, saj se je tudi letos zbrala množica navdušencev, ki so z legendarnimi kolesi Pony brez prestav zagrizli v vršiški klanec. Vzpon na Vršič je izziv za marsikaterega kolesarja, za cestne kolesarje tudi prestižen cilj, a vzpon čez vseh 24 serpentin, 801 meter v višino in dobrih 13 km v dolžino z malim 20-palčnim kolesom brez prestav je nekaj posebnega. Kljub temu nikakor ne zmanjka tistih, ki želijo preizkusiti, kako naporno je s ponijem osvojiti prelaz Vršič na 1611 metrov nadmorske višine. Pravila določajo, da kolo ne sme imeti prestav, karbonskih delov ali predolgih gonilk. Pred startom organizatorji opravijo tudi tehnične preglede. Prvič se je dogodek odvil leta 2015 in združil kolesarski izziv ter spomin na prepoznavna kolesa Pony, ki so bila v Sloveniji posebej priljubljena v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Zbrana množica kolesarskih navdušencev in navijačev je v soboto pozdravil tudi izjemni smučarski skakalec Domen Prevc, ki se je seveda pripeljal na kolesu. Žal pa je letošnji dogodek zasenčila nesreča. Pri spustu z Vršiča proti Kranjski Gori je padel kolesar in se poškodoval. 23-letni kolesar je trčil v odbojno ograjo ob cesti, poškodovanemu so na kraju nudili prvo pomoč prvi posredovalci in reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora. Zaradi nedostopnosti terena je na pomoč priletel tudi policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah Zbrnika. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski univerzitetni klinični center.
16: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
17: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rok sedi in spending my time, mi preživljamo čas z vami, vi pa seveda upam, da v naši družbi, ko jih še 20 manjka do 8. Poletje je čas piknikov, druženja na prostem in dolgih večerov, zdaj ste imeli vsi make-up picture, ne? Vsi ste si to vse predstavljali, ampak ko pride vročinski val, se prijetni dnevi pogosto končajo z neprespanimi nočmi. Visoka temperatura v spalnici pa vpliva tako na to, kako hitro zaspimo, kot tudi na kakovost spanca. Kakšne barve posteljnino imaš ti?
1: Rjavo in roza.
0: Ok, poslušajte zdaj to. Najprej, strokovnjaki priporočajo, da je poleti v spalnici med 20 in 23 stopinj Celzija. Pomaga pa lahko tudi preprost trik. Namesto temne posteljnine, ne tako imaš ti rjavo, ne, to ne gre, izberte belo ali svetlejšo. Temne rjuhe namreč vplivajo, vpijajo več toplote, svetlejša pa jo bolje odbija in zato ostane prijetnejše vse skupaj za spanje. Tudi močne barve kot rdeča lahko delujejo preveč stimulativno, zato so za spalnico res najboljša izbira vsaj poleti umirjeni nežni toni.
1: Torej vse narobe, rjava, roza, ne.
0: Vse narobe, kar ti delaš in to je razlog, da ne spiš dobro. Danes greš v šoping, jutro boš pa prišel čist počit. Peter Grašo ni mrvo sriče, v nadaljevanju pa še Nina Pušlar ironija.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Neposredno vojaško obračunavanje med Izraelom in Iranom se spet stopnjuje. Iran je včeraj streljal rakete proti Izraelu, danes pa je Izrael odgovoril z napadi na iranska ozemlja. S tem se ponovno povečuje nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mine pri Kranju.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Z vami prvi na poti, 4 minutke čez 8. In trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoji na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brnik in Šmartno ter pred predorom Karavanke, kjer stoji 2 km tovornih vozil proti Avstriji. Na vozišču leži predmet med Šmartnim in Povodjem proti Jesenicam, ki ovira promet. Dela na cestah pa potekajo tudi pri izvozu Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni do 31. avgusta. Cesta je zaprta v predoru Karavanke v obe smeri od danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi do 60-minutnimi popolnimi zaporami. Varno vožnjo in srečno pot, če še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
6: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: Živjo, sva v vaši družbi, dobro jutro, vse tja do 10. ure se bomo družili, v nadaljevanju pa gremo na počitnice. Gremo na počitnice, gremo na Jamajko. Na polno.
8: Pa še v Francijo. Ejga.
7: A res pa pejmo najprej v Francijo.

0: Tak na polnogorenskem jutru, 10:08 je ura, evo nas, smo tukaj, živi zdravi.
1: Smo tukaj, dobro jutro voščiva in kmalu nas ne bo več tukaj, zato ker so se oziroma se bodo začeli dopusti, pa bomo en bo, en ne bo in tako naprej. In ko se družina odpravi na pot, so otroci pogosto najbolj neočakani potniki v avtu. A kot pravi inštruktor AMZS-ja, jih lahko zelo koristno vključimo v samo vožno. Tudi kot male navigatorje recimo. Tako niso le potniki, ampak aktivni del poti, pač lahko med vožno pač gledajo, nas opominjajo in nam kažejo pot, tako jih naredimo bolj mirne in nekoliko bolj zanimiva bo ta vožna in tudi varnejša.
2: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in sovozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
1: Jaz se strinjam. Mi recimo potujemo z avtodomom in jaz sem najslabši navigator, kar je možen.
0: Verjamem.
1: Ker jaz tam leži v Ljubljani iz voza Primorsko falim. Tako da pri meni je hči v prvi vrsti oziroma pač sedi spredaj in ona kaže, kje se bomo ustavili, kdaj se bomo ustavili, kam gremo, poišče kempe. Jaz nisem sposobna poiskati niti parkirišča enega normalnega v mestu.
0: Ja,
1: to ni zame, to ni zame.
0: Eni se znajdejo drugi, si pa verjetno najboljši DJ na poti.
1: Mi pa ne dajo, da bila jaz DJ. No, jaz lahko zanj sedim.
0: Pa doma ostan drugič.
1: Ja, bravo.

0: Regenbone Man Human v naši družbi 20 minut je čez 8, ker smo z vami prvi na poti, poglejmo stanje.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Tako trenutno na Gorenjskem poteka povečan in upočasnen promet na avtocesti med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice na območju Mednega pa je zastoj dolg 3 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je popolna zapora do 31. avgusta. Cesta je zaprta tudi v predoru Karavanke obe smeri od danes, oziroma bo od danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi 60-minutnimi zaporami. Od četrtka 11. junija od 9. ure dalje pa do četrtka 18. junija pa bo zaprt tudi priključek Kran Zahod iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Obvoz bo možen prek priključka Naklo. Če je možno, delite od doma, ker tole je noro, kar je po naših cestah.
2: A veš, koliko je bilo nesreč v zadnjih 24 urah?
0: Koliko?
2: 103.
0: Stihecaš.
2: Ne, presežam.
0: To piše, 103 v zadnjih 24 urah v Sloveniji.
2: Tako da previdno in počasi.

0: Altin, you came, ko dve minutki še manjkata do pol devete ure, pozdravljeni v gorenskem jutru, v nadaljevanju Meet Love, I do anything for love in pa Juanes, La Camisa Negra, še prej pa pogledamo, kaj je novega na gorenskem.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, ki jo namenjamo podjetništvu in rokodelstvu. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Janez Novak iz podjetjem RLS iz Komende je postal slovenski podjetnik letošnjega leta. Njegovo ime že več kot 30 letja velja za sinonim inovacij v merilni tehniki in naprednih senzorjih. Podjetje razvija senzorje pomika in zasuka, ki jih uporabljajo v robotiki, e-mobilnosti in celo vesoljski industriji, kjer so ugrajeni tudi v satelite. RLS kar 95% prihodkov ustvari na tujih trgih, predvsem v Evropi, Združenih državah Amerike in Aziji. RLS je v preteklosti prejel že številna priznanja, med drugim tudi naziv Zlata gazela, najizvoznik ter večkrat naziv najzaposlovalec. Podjetjem RLS merilna tehnika iz Komende, ki ga je ustanovil Janez Novak, slovenski podjetnik letošnjega leta torej, razvija in proizvaja magnetne kodirnike za široko paleto panog. Več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vseh koncev države je v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine. Festival, ki ga organizira konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, je ponudil delavnice, razstave in kulinarično ponudbo. Na osrednjem sejmu so se predstavljali predvsem pletarstvo, različne tehnike obdelave tekstila, tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. V Sloveniji imamo sicer 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Poseben poudarek na tokratnem festivalu so namenili tudi spremljevalnemu medgeneracijskemu programu z otroškim rokodelskim travnikom, rokodelskimi delavnicami, odprtjem potujoče razstave mladih rokodelk in rokodelcev na prostem, glasbenimi nastopi in pa kulinarično ponudbo.
11: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Juanes in La Camisa Negra, spomin na poletje, ali pa bomo še naredili kakšne spomine na tale komad. Dobro jutro, 20 še manjka do 9.
1: In prihaja obdobje počasnega razmisleka, soočanja s čustvi in iskrenosti v odnosih. Oni boste morali umiriti tempo, biki se boste končno soočali s tem, kar ste potiskali na stran, dvojčki pa boste preverjali, kateri odnosi so res tisti trdni in ključ tedna, poštenost do sebe in drugih. No, spremembe pa prihajajo za rake, leve in device.
0: Zanima me.
1: Boste spreminjali svojo rutino, levi boste uživali v lepih trenutkih. Imate tudi kakšno nepričakovano priložnost, kot da imate oči na pecljih. Device pa boste zdravile stare občutke in ponovno našle notranjo toplino. Čas je za več lahkotnosti. Pol smo pa so tukaj tehnice, škorpioni, strelci, komunikacija. Tehnice boste čutile potrebo po izražanju, škorpioni boste razmišljali o denarju, prihodnosti, strelci pa boste pripravljeni narediti pomemben korak za naprej. In še kozorogi, vodnarji in ribice, energija vas vodi k prizemljenosti, povezovanju in pa praznovanju uspehov. Kozorogi boste ostali močni, imate pa pred sabo malo bolj zahtevno obdobje, vodnarji bomo uživali v družbi prijateljev, tako da komaj čakam. Beden teden, a veš, ribe pa boste končno prepoznale svojo vrednost in svoje dosežke.
0: Glede na to, da nimaš prav veliko prijateljev, boš še v moji družbi zgleda cel teden.

0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipinov je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je storilec pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil. Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Previdno in počasi, trenutno na Gorenjskem poteka povečan in upočasnjen promet na avtocesti med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani zaradi jutranje konice, na območju Mednega pa je zastoj dolg 3 km. Dela na cestah potekajo tudi pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je popolna zapora do 31. avgusta. Če vi karkoli opazite, je naša številka 08 022 55.
0: Vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
6: A se,
7: dobro jutro. Eni smo z dopusta, drugi bojo kmal šli, eni so jezni, ki smo bili, drugi so fauš. Takle imamo. Dobro jutro.
6: In ta se snema zraven. Zdaj upam, da si naredil en super story za svoj Instagram. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo in bomo pol govorili o dopustu. Seveda bomo. 4 minutke so čez deveto.

0: Anika in Plima, 16 minut čez 9, stilno sva in ostajava v vaši družbi, se hitro čas bežim.
1: Zelo.
0: Pa kmalo bo plima, kmalo vse, kmalo bomo tudi mi na morju in bo vse kot tale dopust kot strela. In pred daljšo potjo pogosto razmišljamo o tem, kaj vse bomo vzeli sabo, manj pa o tem, kako bomo stvari v avto tudi pospravili. Inštruktor iz AMZS opozarja, da pravilno pakiranje ni le stvar prostora, ampak predvsem tudi varnosti. Posebej pomembno je tudi, da obvezna oprema ni zakopana pod prtljago, ti veš, kje imaš.
1: Koga?
0: Obvezno, ja, obvezno opremo.
1: Ja, na obveznem mestu.
0: Kje pa je tvoje obvezno mesto v avtu? No, okay.
2: Imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik, pažarnice. Pod zadnjim prtljažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik, pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj.
0: To je treba ti na spod.
2: To je pomembno, čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Če vam midva kam šla tam dalo prtlažnik, je treba, da čist podi pa robo česa. Ne?
1: Da,
0: torej, to je tako.

0: Pojemo v sili, pa mora ostati dostopna, Tilen sploh ne ve, kje jo ima in tle se ti pridružujem, jaz to nimam pojma. Je še rezervno gumo, ne vem, ki imam. Jaz to takič, kaj gremo dopust, rečemo, mi vemo, ki imamo rezervno, mi sploh imamo rezervno gumo. Mislim, tako za vsak slučaj, hvala Bogu, še nisem rabila. No, dobra priprava pred odhodom nam lahko na poti prihrani seveda veliko težav, predvsem pa poskrbi za večjo varnost vseh v vozilu, tudi tiste ta težke stvari, ki date v prtlažnik.
1: Ja.
0: Mene bi tudi verjetno dal v prtlažnik, zaradi karakterja, veš, težkega.
1: To pa...
0: To pa
1: za sabo, v tem neko prikolcu zad.

0: Čiran v naši družbi, ko je točno pol desetih, čas, da sodelavci spijete kavo, se pogovorite, kaj ste za vikend delali in preverite, kaj boste počeli naslednji vikend. To, kar imate pa službenih stvari, pa naj ostane malo zaprta tema. Kaj se nam ne dala, ne, ker je ponedeljek.
1: Ja, ja, no.
0: Hello. Ne to prehiter štartati. No, tole pa je Abba, v nadaljevanju jih slišimo, tudi Sting prihaja z Desert Rose, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Pozor!
10: Koniški maraton.si.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Do 14. junija še po celotni Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki opozarja na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodi si v vlogi izvajalcev prireditev, bodi si kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela. Letošnje leto, tedni vseživljenjskega učenja, katerih koordinator je Andragoški center Slovenije, praznujejo svojo 31. obletnico. Pestro dogajanje v tem času je tudi v Kranju in okolici, za kar spod izvajalci skrbi Ljudska univerza Kranj, več pa njena direktorica Mateja Šmit.
3: Ljudska univerza Kranj kot koordinator za Kranj in okolico je skupaj s 56 podizvajalci pripravila več kot 100 brezplačnih dogodkov, kjer lahko pridobite novo znanje in nove spretnosti. Na spletni strani Ljudske univerze Kranj je objavljen celoten program in vabljeni, da med dogodki poiščete kakšnega zanimivega zase in se ga udeležite. Skupaj s podizvajalci pa smo pripravili tudi setveni koledar znanja, interaktivno digitalno učno okolje, ki spodbuja vsakodnevno učenje in krepitev ključnih kompetenc za življenje in delo. Koledar vsebuje kratke, dnevne, učne izzive, videoposnetke, kvize, spletna gradiva in zanimive vsebine z različnih področij. Vabimo prav vse generacije, da vsak dan odkrijete nekaj novega in skupaj z nami sejete znanje za prihodnost. Povezava do setvenega koledarja znanja je objavljena na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
4: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Ting v naši družbi, z vami v službi, na poti ali pa doma, ko še dobrih 15 manjka in ura bo 10. Ja. Mi dva bova za danes rekla le adijo. Meni je ful hiter minil, mogoče zato, ker si končen prišel zdaj nazaj in sem da res toliko pogrešala in sem da res vesela in sem se imela ful zapovedati. Jutri bo pa že dolg čas v tvoji družbi, verjetno.
1: Ne bo, sigurno ne. Poslušajte, boste videli, da ne bo dolg.
0: Ok, bodite skrajno lepo, upam, da ste fajn štartali tale nov delovni teden in da ne bo preveč delovnih obveznosti. Čau, čau.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: vodi.
1: To je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Družbo Mandela Žiga.
6: En lep dober dan z Radia Kran v tejle dopoldanski izmeni. 3 minute čez 10 kažejo kazalci in pa lep sončen dan nas čaka danes na Gorenjskem. Če ste namenjeni kam drugam, pa upam, da boste tudi tam uživali. Mi smo trenutno z našim programom namenjeni semkaj.
1: Info točka.
6: V današnji infotočki bomo pogledali malce na sobotno akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin v Kranju. Povedali bomo tudi, koliko ljudi je to akcijo podprlo in katere so tiste invazivne rastline, ki najbolj motijo tole našo biotsko raznovrstnost. Ljudska univerza Kranj ta mesec pripravlja več kot 120 dogodkov, tako da tistim, ki obiskujete te dogodke ali ki ste povezani z aktivnostmi Ljudske univerze Kranj, ne bo dolg čas ta mesec in pa glasbena šola Kranj je pred poletjem zasijala v novi podobi. Ima novo oblekico, lahko rečemo tako poletno, ampak gre seveda za novo fasado. Več o tem v nadaljevanju, najprej pa seveda začnemo z dobrim dnevom. Upam, da ste vi dobro začeli dan in da se bo samo še izboljševalo. Mi pa imamo tukaj že prvi glasbeni bombonček. Dobar dan.

Ja, lepo vas je srečati tukaj na Radiu Kranj. Dobar dan, 7:10 je infotočko poslušate in lepo je bilo srečati tudi prostovoljke in prostovoljce, ki so v soboto očistili Gorenjsko invazivk, tako se je namreč imenovala čistilna akcija odstranjevanja invazivnih rastlin, ki jo je pripravila mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za varstvo narave ter razvojno agencijo Soro. Že petič so akcijo pripravili, prostovoljci pa so odstranjevali predvsem tuje rodne rastline, med katerimi je tudi precej razširjena žlezava nedotika. To je enoletna suholetnica, ki zraste do 2 metra visoko, izvorno pa uspeva v Himalaji. Ja, in tukaj se pojavlja vprašanje, kako lahko take rastline zaidejo v naše kraje. No, konkretno ta, ki ima lepe vijolične cvetove, seveda kar sama po sebi kliče, da jo popotniki, ki se sprehajajo v Himalaji, utrgajo in kakšen cvet odnesejo domov. S tem pa seveda odnesejo domov tudi plodove v teh cvetovih in ko to naredi 10.000 in 10.000 popotnikov, pa potem vse to potuje po celem svetu. Tako se te rastline tudi širijo. Akcija odstranjevanja invazivk v soboto je potekala pri sotočju Kokre in Rupovščice, ob Bobovških jezercih ter v Struževem na območju igrišča in poligona za reševalne pse in strelišča. No, že v četrtek pa so učenci osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju v kanjonu reke Kokre odstranjevali tudi druge invazivne rastline. No, posledica vsega tega truda pa je, da je na vseh našteti območjih, kjer invazivke odstranjujejo redno, teh rastlin precej manj. A delo še zdaleč ni končano, med najbolj trdovratnimi ostaja na primer tudi japonski dresnik, pri katerem ni dovolj, da ga na primer samo pokosimo, boljše rezultate prinaša tudi na primer prekrivanje s filcem in sekanci. No, tale japonski dresnik pa je seveda na marsikaterem vrtovu, na marsikaterih vrtovih tudi nadloga, če boste ime unesli v iskalnik, boste hitro prepoznali rastlino. No, ampak v Kranju so na primer z prekrivanjem ali pa z prekrivanjem sekanci že dosegli dobre rezultate, predvsem pa so dobri rezultati na tistih območjih, kjer se te rastline odstranjujejo redno. Mi nadaljujemo z muziko, potem pa pogledamo še na aktivnosti Ljudske univerze Kranj, ki jih je v tem mesecu ogromno, več kot 120 dogodkov imajo pripravljenih, mi pa imamo pripravljenega Erosa Ramazzottija.

0: Parla con me in Eros Ramazzotti na Radio Kran, 13:10 je, vi pa še vedno poslušate Info.točko. Mi gremo na aktivnosti Ljudske univerze Kran, ki jih je v tem mesecu v programu medgeneracijskega sodelovanja, kar 120 oziroma 120 dogodkov so pripravili. Naprimer, ta četrtek Ljudska univerza Kran vabi na sprehod in ogled muzeja mlinskih kamnov. Zbor je na dvorišču kmetije Poličar v Nak. Naslednji torek, na primer, pa bodo priredili tudi delavnico izdelovanja dražgoških kruhkov. Ogromno aktivnosti, ogromno dogodkov, seveda nimamo toliko časa, da bi vse našteli, jih bomo pa nekaj izpostavili tudi v nadaljevanju. Seveda pa vse našteto in tudi tisto, kar mi ne bomo našteli, najdete na spletnih straneh Ljudske univerze Kran. Katere redne aktivnosti v tem mesecu pa še izpostavljajo pa direktorica Mateja Šmit?
1: Izmed aktivnosti, ki se ponavljajo enkrat ali dvakrat mesečno, izpostavljamo v juniju pogovorno skupino Ko zgodba sreča zgodbo, ki bo v sredo 10. junija ob 11. uri, pa aktivnost dihanje, sproščanje in meditacija, ki bo v sredo 10. junija ob 10. uri. Pa še seveda tombola, ki bo v petek 26. junija ob 18. uri.
0: Bingo! Ja, tombola. Upam, da boste imeli srečo pri tomboli. Sicer pa celoten program Ljudske univerze Kran je dostopen na spletnih straneh Ljudske univerze, pa tudi na več lokacijah po Kranju so na voljo zgibanke. Na posamezne aktivnosti, ki vas zanimajo, se prijavite. Najbolje, da z elektronsko prijavo, ki je enostavna, če pa se slučajno kaj zatakne, pa lahko tudi po telefonu na 04 280 48 25. Mi odpotujemo malce še z glasbo naprej, potem pa že do nove fasade glasbene šole v Kranju.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Ja, včasih bi si verjetno vsi želeli, da bi lahko malce poleteli stran ali pa kar leteli. Ampak pazljivo, ne, kdor visoko leta, nizko pade, pravijo. Pred poletjem, tukaj le se bomo danes ustavili, je tudi glasbena šola Kranj zasijala v novi podobi. Lahko bi rekli, da je pročelje dobilo novo poletno oblekico. A v resnici gre pa za zaključeno obnovo fasade na stavbi glasbene šole Kranj v Poštni ulici, tik ob vhodu v staro mestno jedro Kranja. Obnova fasade ni bila namenjena le lepšemu videzu, ampak predvsem je bila narejena v imenu varnosti, saj so deli fasade že začeli odpadati. In ker je pod stavbo lokal in ulica, skozi katero vozijo tudi avtomobili, pa kolesari, pa seveda hodijo predvsem pešci, je bilo treba obnovo hitro začeti. Začela se je že lani, dokončali pa so jo letos, saj je bila obnova nekoliko zahtevnejša, saj stavba glasbene šole Kranj spada pod kulturno dediščino. Tu pa so pravila obnov in sanacij nekoliko zahtevnejša kot sicer. In če se morda sprašujete, koliko stane obnova take fasade, ker če ste morda delali hišo, veste, koliko stane približno obnova fasade za hišo, ali pa če ste v večstanovanjski stavbi, pa je treba prispevati za obnovo fasade, približno veste, kakšen je strošek. No, ta stavba je nekoliko bolj posebna, zato je tudi strošek nekoliko višji. Mestna občina Kranj je plačala 210 tisoč evrov za obnovo fasade, ki je pa seveda bila potrebna, ampak sedaj, če se boste sprehodili tamle v Poštno ulico in pogledali, boste videli, da je zelo lepa in da sije in tako je tudi prav in da gre lepo skupaj s tem poletnim vremenom. Tule pa je Džiboni in njegov čudež, Mirakul, kot je naslov skladbe.

0: Tole je bil Džiboni, njegov Mirakul, mi pa vam povemo sveže podatke z ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Če se vozite proti Kopru, pred priključkom Postojna nastajajo zastoji. Če se vozite iz Štajerske proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani so zastoji in pa na cesti Litija-Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Sedaj pa smo prišli do točke, kjer pogledamo, kaj se nas čaka v nadaljevanju programa na Radiu Kran. Najprej nekaj po 11. uri v Gorenjskem muzeju je na ogled razstava Čudež na Nilu. Ta nas popelje v čas, ko smo se tudi Slovenci vse bolj začeli srečevati z Afriko. Eden takih je bil tudi popotnik in misionar Janez Kocjančič, doma s Črnivca pri Brezjah. Ta je plul tudi po reki Nil. O razstavi, ki razkriva stike Gorencev z neevropskim svetom ter življenju in delu Janeza Kocjančiča, danes v pulzu dneva med 11. in 12. z obema avtorjema razstave, Alenko Pipan-Mubi z Gorenjskega muzeja in doktorjem Markom Frelihom Slovenskega etnografskega muzeja. Pulz dneva med 11. in 12. Ob 12. oziroma nekaj minut po 12. začnemo z oddajo Naš kraj za nazaj, ki prečeše zgodovino samo z enim namenom, da pogleda, kaj zanimivega se je na primer zgodilo na današnji dan v zgodovini in pa, da vam predstavi tudi kakšno zanimivo zgodbo iz naših koncev povezano s preteklostjo. Seveda je ena takih tudi ta, da se je na današnji dan davno 1508, tako pravijo, rodil Primož Trubar, oče slovenske besede, predvsem pa avtor prvih dveh slovenskih knjig, Katekizem in abecednik, kot pravijo šolski učbeniki. Več pa Urška v oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Gorenjski mozaik prihaja tudi danes ob 13.30, naša dnevna informativna oddaja. Ne pustimo pa vas same niti popovdne, med 14. in 18. smo vaša družba v Gorenjskem popovdnevu na poti, kjerkoli že ste. Lahko pa tudi doma.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
2: Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Na kolesarskem tekmovanju Kaj veš o prometu je bil najboljši Lenard Rus Debeljak z osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljice. Na osnovni šoli Sostro v Ljubljani je potekalo 32. državno tekmovanje Kaj veš o prometu, na katerem je sodelovalo 33 najboljših osnovnošolcev, zmagovalcev regijskih tekmovanj. Pomerili so se v teoretičnem znanju prometnih predpisov, spretnostni vožnji na poligonu ter praktični vožnji v prometu. Zmagovalec tekmovanja je, kot rečeno, Lenard Rus Debeljak, učenec osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Drugo mesto je osvojil Max Potočnik z osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, tretje pa Nina Kralj z osnovne šole Sostro. Zmagovalec je prijel gorsko kolo, drugo in tretje uvrščeni pa vrednostna bona za kolesarsko trgovino. Vsi tekmovalci in njihovi mentori pa so prejeli tudi praktična darila in priznanja. Tradicionalna tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo že več kot 55 let, od tega 32 v samostojni Sloveniji in predstavljajo enega ključnih nacionalnih preventivnih programov za mlade kolesarje kot nadgradnja kolesarskega izpita in dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Na tekmovanji sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole. Gimnazija Kranj je med prejemniki nagrade projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Ob koncu 10. sezone izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta so nazive ambasadorjev podelili okoli 330 dijakom in učiteljem, ki so uspešno končali projekt. Zbrane je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je mlade opomnila, da bo prihodnost Evrope takšna, kakršno bodo soustvarjali sami. Letos je v programu sodelovalo okoli 1200 dijakov in 250 mentorjev oziroma 84 slovenskih srednjih šol in dijaških domov. Program se izvaja v vseh državah članicah Evropske unije, dijake in učitelje pa z njim spodbujajo k boljšemu poznavanju Evropske unije in k aktivnemu državljanstvu. Letos so mladi v sklopu programa razpravljali o vplivu družbenih omrežij na mlade, o dostopnosti stanovanj ter vojni in miru v Ukrajini. Letošnja prejemnica naziva Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta je postala gimnazija Ormož, ki je na slovesnosti prejela poseben prenosljiv pokal E-PAS. Drugo mesto je pripadlo srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, tretje pa gimnaziji Celje Center. Podelili pa so tudi posebna priznanja za posamezne projekte in tukaj je priznanje za najboljše aktivnosti na družbenih omrežjih prejela gimnazija Kranj.
8: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Raubarkomanda proti Kopru.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi. Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
5: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V Gorenjskem muzeju je na ogled razstava Čudež na Nilu, posvečena Janezu Kocijančiču, gorenjskemu misionarju iz Črnivca pri Brezjah ob 200-letnici njegovega rojstva. Razstava nas popelje v sredino 19. stoletja, v čas, ko so se tudi Slovenci vse bolj srečevali z Afriko, njenimi ljudmi, kulturami in razmerami. V ospredju je izjemna zgodba mladega misionarja, ki se je z Ignacijem Knobleharjem odpravil v Sudan in leta 1851 sodeloval pri zahtevni plovbi po Nilu. Z ladjo je kljub močnemu toku, brzicam in številnim nevarnostim potoval proti toku in proti mestu Kartum, kjer je pozneje tudi deloval. A razstava ni samo zgodba o eni pogumni poti, odpira tudi širše vprašanje stikov Gorencev z neevropskim svetom, o tem, kaj vse se skriva v arhivih, pismih, slikah in potopisih, ter kako so se ti drobci zgodovine ohranili do danes. O razstavi, življenju in delu Janeza Kocijančiča, razmerah ob Nilu, povezavah Slovencev z Afriko ter o raziskovanju te bogate zapuščine, pri kateri lahko sodelujete tudi poslušalci, če imate v svojem družinskem drevesu koga, ki je bil z Afriko povezan, bomo v nadaljevanju govorili z avtorima razstave Alenko Pipan Mubi iz Gorenjskega muzeja in doktorjem Markom Frelihom iz Slovenskega etnografskega muzeja. Preden pa začnemo pogovor, še nekaj glasbe, potem pa se odpravimo na pot od Gorenjske vse do Nila.

0: V galeriji Prešernove hiše v Kranju je na ogled razstava ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja v Afriki. Razstava nosi naslov Čudež na Nilu. Z mano sta avtorja razstave, tokrat sta to Alenka Pipan-Mubi z Gorenjskega muzeja in dr. Marko Frelih z Slovenskega etnografskega muzeja. Lepo pozdravljena oba.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Torej, razstava Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva predstavlja zgodbo Janeza Kocijančiča, gorenjskega misionarja iz Črnivca pri Brezjah. Da ne bom jaz preveč o razstavi, bi dal najprej besedo kar vama, mogoče z vajmi besedami, kaj sta zajela v tej razstavi, kaj prikazuje?
1: Ja, na razstavi Čudež na Nilu se je Gorenjski muzej povezal s Slovenskim etnografskim muzejem, saj sodelujemo pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim svetom v obdobju med 1800 in 1950, tako da smo tudi z dr. Frelihom na sami razstavi začela pripoved, ki nosi naslov Čudež na Nilu z rojstnim krajem misionarja Janeza Kocijančiča, to je Črnivec pri Brezjah, izhajal je iz znane kamnoseške družine, bil je sodelavec bolj znanega misionarja doktorja Ignacija Knobleharja. Že kot bogoslovec se je ogrel za misijon, zlasti po leti 1850, ko je doktor Ignacij Knoblehar prišel v Ljubljano zbirati sodelavce oziroma novačiti sodelavce in pa finančne sredstva za delovanje srednjeafriškega misijona. Tako da se je že istega leta misionar Kocijančič odločil, da se mu pridruži na razborljivi poti v Afriko. Res pa je, da je bolj znan misionar Kocijančič po plovbi po svetovno znani afriški reki Nil, kar so takrat še domačini bi lahko kar imenovali Čudež na Nilu, kajti pluje proti toku z misijonsko ladjo in kot veste, na Gorenjskem nimamo morja, kaj še le tako velike reke kot je Nil, tako da to je bil res podvih, neverjeten podvih. No? Tako da potem sva se tudi povezala z mednarodnimi ustanovami, zlasti z Karlovcem oziroma Hrvaško in pa Romunijo, z muzejem Astra, ki so nama prijazno odstopili gradivo za objavo na razstavi. Tako da poleg same plovbe potem nadaljujeva tudi pripoved o srednjeafriškem misijonu pod vodstvom doktorja Ignacija Knoblerharja. Razstava se pa zaključi z misijonskim vrtom, kjer so večni počitek našli številni naši rojaki, ki jim ni bilo dano vrniti se iz Afrike zaradi zelo težkih razmer.
0: Dr. Frelih, vprašanje za vas. Kako ste vi z Slovenskega etnografskega muzeja prispevali k tej razstavi?
3: Ja, v Slovenskem etnografskem muzeju predstavlja najstarejšo afriško zbirko, ravno Knobleharjeva zbirka predmetov, ki jih je prinesel leta 1850 v domovino in takrat je organiziral tudi prvo, lahko rečemo, javno afriško razstavo. To je bila v nekem smislu promocijska dejavnost njegovega delovanja v Afriki, propagiral je misijon in kot je kolegica Lenka povedala, je takrat kar nekaj ljudi pokazalo zanimanje za ta misijon, med drugim tudi Janez Kocijančič. V Slovenskem etnografskem muzeju že več let raziskujemo to misijonsko dejavnost Slovencev, imamo potem tudi še druge zbirke, predvsem z najbolj znana je Paragova zbirka iz Severne Amerike, predvsem pa nas zanimajo stiki Slovencev s tujimi kulturami in kako so Slovenci posredovali informacije o tujih kulturah svojim rojakom. Ali skozi zapise, objave oziroma tudi zbirke in predstavitev te materialne kulture tujih ljudstev.
0: Naprej ste gospa Pipan-Mubi že omenila, da je bil Janez Kocijančič kar do neke mere avanturističen. V njegovem delovanju v Afriki so mu pa pomagala predvsem znanja, ki jih je imel, kaj ne?
1: Ja, res je. Misionar Kocijančič je izhajal iz znane komnoseške družine Kocijančič, Črnjuta pri Brezah, tako da je bil zelo vajen obrtniškega dela, tako da je bil res zvest spremljevalec doktorja Ignacija Knobleharja. Bi pa rada omenila, da tudi ostali med številnimi sodelavci Knobleharjevega misijona so bili pa tudi Gorenci. Z dr. Markom Frelihom sva že lani tudi objavila članek o Jožefu Lapu iz Predvora, pa še se kažejo nova dognanja, ki pa verjamem bomo lahko objavili tudi v prihodnje. Ne na zadnje naj omenim, misijonska ladja se je imenovala Zgodnja Zvonica po katoliškem časopisu, ki ga je urejal Luka Jeran iz Poljanske doline, ki je bil zelo zvest podpornik srednjeafriškega misijona, a mu njegova telesna značilnosti mu žal niso omogočile daljšega bivanja na afriških tleh. Je pa poskusil kar dvakrat ostati z njimi.
0: Ne hodite predaleč, nadaljujemo po kratki skladbi.

0: Pozdravljeni nazaj, na Radiu Kranj govorimo o razstavi Čudež na Nilu, ki je na ogled v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Z mano na telefonski zvezi sta avtorja razstave Alenka Pipan-Mub iz Gorenjskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. Dr. Frelih, zasledil sem, da je malo podatkov oziroma malo ohranjenih predmetov v zvezi z Kocijančičem, ne? Da v bistvu vam pa to, kar ste vseeno odkrili, neobjavljeno gradivo, vzbuja upanje, da pa morda še kaj zanimivega o tem junaku obstaja kje.
1: Ja, zagotovo je tukaj še veliko dela, predvsem po arhivih, večkrat pride do naključnih odkritij, tako da treba je pač preiskati še veliko gradiva po knjižnicah, arhivih, tudi kakšne kronike župnijske še marsike obetajo. Pričakujemo pa seveda, da bomo dobili še več informacij tudi posredno v kakšnih drugih zapisih, ravno primer iz Romunije v mestu Sibiu je iz tega mesta nekdanjega Hermannsdorf je izhajal raziskovalec, popotnik Franz Binder v 19. stoletju, ki je prišel v Južni Sudan oziroma v Kartumu, se je srečal s Knobleharjem in on v zapisih omenja tudi Kocijančiča. Tako da si lahko neke podatke o naših popotnikih lahko obetamo tudi v zapisih tujih potopisov. Tako da tukaj še veliko odprtih možnosti, si vsekakor obetamo novih odkritij. Seveda je pa veliko vprašanje, kam je šla Kocijančičeva zapuščina. Vemo, da je bila pripeljana v Evropo, ampak podatki nam konkretnih nekih orientacijskih točk zaenkrat ne dopušča, tako da jaz upam, da se bo še kaj odkrilo. Ravno zato je pomembno, da pa mi te stvari raziskujemo, objavljamo, ker to je ena pot, da nam drugi lahko druge ustanove pomagajo pri pridobivanju novih podatkov.
0: Govorimo o razstavi Gorenjskega muzeja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem z naslovom Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča. Pripravila sta jo Alenka Pipan-Mub iz Gorenjskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. V ospredju te razstave je izjemen podvig Janeza Kocijančiča, misionarja, ko je s približno 40 metrov dolgo misijonsko ladjo plul proti toku reke Nil navzgor. Poleg tega pa je bil v svojem delovanju v Afriki zelo priljubljen, to mu je namreč omogočalo njegovo znanje, tako obrtniško znanje, kot tudi znanje jezika. Vprašanje moje nasled bi bilo, kako so se, koliko je znano o Gorencih in povezavi z Afriko v 19. stoletju. To je bil le čas, ne, ko je bilo mogoče v Afriko priti zgolj z ladjo.
1: Ja, v 19. stoletju je bila že vzpostavljena ladijska povezava Trst-Aleksandrija, tako da to je bila ena, bi rekel, pot v svet, v okno v svet, lahko rečemo za Slovence, kar veliko Slovencev je potovalo proti Afriki z različnimi motivi. Med drugim so bili tukaj tudi romari ali pa ljudje, ki so iskali delo v Aleksandriji oziroma v Egiptu. No, seveda pa posebno poglavje povezano ravno z misijonom v Južnem Sudanu, ki ga je vodil dr. Ignaci Knoblehar, in kot je kolegica Alenka

0: Nila je kar nekaj Gorencov se tudi podalo na pot v Afriko, ravno v ta misijon. Tako da ravno njihove zgodbe še čakajo za obdelavo in prezentacijo. Naj omeni, da je zelo zanimiv Janez Klančnik, ki je bil obrtnik pri Knobleharju, bil je zaposlen za gradbeno dejavnost, organizacijo različnih opravil v misijonskih postajah. No in Janez Kocijančič, pardon, Klančnik je ostal potem v misijonu še po Knobleharjevi smrti, ostal je dol v Afriki in se je organiziral, sam si organiziral tako neko oskrbovalno postajo in je oskrboval različne ekspedicije, ki so iz Evrope prihajale v osrčje Afrike. Tako da to je ena posebna zgodba in si obetamo veliko novih podatkov tudi v sodelovanju s tujimi ustanovami in predvsem načrtujemo tudi eno malo bolj kompleksno predstavitev še ostalih Gorencev, ki so delali v Knobleharjevem misijonu.
1: Uhum. Morda lahko na tem mestu pozovemo tudi poslušalce, če kateri izmed poslušalcev ve za kakšnega sorodnika, ki je bil v preteklosti v tem času povezan tudi z Afriko, da morda stopi v kontakt s Slovenskim etnografskim muzejem. Predvsem vas verjetno zanimajo kakšne fotografije, dokumenti, take zadeve.
0: E, to imate prav, super, to je zelo dobro in dejansko ljudje zelo radi potem posredujejo podatke, ker tudi sami ne vejo, niti vejo, da nekaj imajo, ampak ne poznajo mogoče konteksta. Ne? Mm. In tukaj pa mi pa lahko pomagamo pa ovrednotimo to gradivo ne? V tem kulturno-zgodovinskem smislu. Ne? To nas zelo zanima in lahko tudi poveva, da smo že imela nekaj dobrih odzivov na terenu, sicer predvsem z tako imenovanim velikim romanjem v sveto deželo. 1910 je potekalo največje slovensko romanje v sveto deželo in kar nekaj ljudi iz Gorenske se je odpravilo na to romanje in sva pred kratkim pridobila novo slikovno gradivo, ki so ga ljudje prinesli iz romanja v domovino za spomin. Tako da vsaka informacija seveda dobrodošla, tako da se veseliva novih podatkov in jaz mislim, da v nekaj letih bomo dobili eno kar dobro sliko gorenskih stikov z tujim svetom.
1: Ne hodite predaleč, pogovor nadaljujemo po kratki glasbi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v zadnjem delu oddaje, v kateri govorimo o razstavi ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja v Afriki. Razstava nosi naslov Čudež na Nilu. Z mano sta na telefonski zvezi avtorja razstave Alenka Pipan-Mubi z Gorenskega muzeja in dr. Marko Frelih z Slovenskega etnografskega muzeja. Za konec našega pogovora morda še enkrat, gospa Pipan-Mubi, dokdaj bo na ogled?
1: Ja, razstava bo na ogled vse do 14. junija.
0: Z mano sta bila avtorja razstave Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva misionarja Janeza Kocijančiča, Alenka Pipan-Mubi z Gorenskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. Obema najlepša hvala za pojasnila in lep pozdrav.
2: Hvala.
1: Hvala za povabilo.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Cvetje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k partnerstvu za razvoj Janša v opoziciji ponuja, da bi pri pomembnih zakonih sodelovala že od začetka, ne šele takrat, ko so predlogi skoraj končani. Resnica je za takšno sodelovanje odprta, Svoboda in Levica pa Janševi ponudbi ne zaupata. SD za zdaj še čaka, kaj bo dejansko na mizi. New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel ogledat tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let, Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta, Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi zgodovino zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 8. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 159. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 206 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 218 je umrl rimski cesar Makrinus. Leta 632 pa je v Medini umrl ustanovitelj islama Mohamed, kar v arabščini pomeni slavljeni. Na današnji dan leta 793 se je z vikinškim zauzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Holy začela vikinška doba v Angliji. 8. junija leta 1508 se je na Rašici pri Velikih Laščah rodil slovenski protestant Primož Trubar. Prvi slovenski knjigi Katekizem in abecednik, s katerima je Trubar postavil temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti, sta izšli leta 1550 v nemškem mestu Tübingen. Leta 1768 je umrl nemški arheolog in umetnostni zgodovinar Johann Joachim Winckelmann. Leta 1755 je objavil svoje prvo delo. Njegova mojstrovina pa je delo Zgodovina starodavnih kultur, objavljena leta 1764, v kateri preučuje zgodovino grške umetnosti in pojasni svoje teorije o fundamentalnih principih. Leta 1795 je umrl francoski kralj Ludvik XII. Na današnji dan leta 1810 se je rodil nemški skladatelj Robert Schumann. Velja za najpomembnejšega predstavnika nemške romantične šole in je največji lirik glasbene romantike. Leta 1918 se je rodil slovenski igralec, režiser, lutkar in pisec lutkovnih besedil Nace Simončič. Danes pa je tudi dan Primoža Trubarja, ki je državni praznik. Praznujemo ga že od leta 2010. Več o Primožu Trubarju pa v nadaljevanju našega druženja.

Pozdravljeni nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kranj. Danes se spominjamo človeka, brez katerega bi slovenski jezik verjetno zvenel precej drugače. Govorim o Primožu Trubarju. 8. junija pri nas praznujemo kot dan Primoža Trubarja, duhovnika, pisatelja in človeka, ki je Slovencem dal prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku. Leta 1550 sta išli knjigi Abecednik in Katekizem. In prav tam je zapisal znameniti stavek Ljubi Slovenci. Danes se nam zdi nekaj popolnoma samoumevnega, da govorimo, pišemo in beremo slovensko. Ampak v Trubarjevem času to ni bilo tako preprosto. Slovenščina ni bila jezik knjig, šol ali uradov. Bila je jezik ljudi. In Trubar je bil eden prvih, ki je verjel, da si tudi slovenski jezik zasluži svoje mesto med drugimi evropskimi jeziki. In mogoče je ravno to največja Trubarjeva dediščina. Ne samo knjige, ampak občutek, da narod obstane, dokler ohranja svoj jezik. In zanimivo, človek je preveč kot 470 leti pisal prve slovenske knjige, danes še vedno povezuje generacije, od šolskih klopi pa do radijskih studijev, ker besede ostanejo tudi stoletja pozneje.

Še enkrat prijeten pozdrav na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam, Urška. In za konec še nekaj prav posebnega iz rubrike Vaša pisma v Gorenjskem glasu iz začetka junija leta 1981. Če danes ljudje svoje pripombe pišejo tudi v komentarje na Facebooku in na drugih socialnih omrežjih, so jih takrat pošiljali kar v časopis. Se še spomnite teh časov? Ja, verjemite mi, nič manj ostri niso bili. Ena od bralk, Šivilja iz Škofje Loke, se je recimo odzvala na fotografijo na pol golih umetnikov in zapisala, bi že našli kakšno krpico za čezrit. No, internetnih komentarjev še ni bilo, je pa očitno že obstajal slovenski šport z imenom pisanje jeznih mnenj. Drugi so se jezili zaradi parkiranja pred bloki, tretji zaradi neurejene okolice, četrti pa, ja, zaradi pomankanja peteršilja na Bledu. Tudi peteršilja, ja. Bralec je skoraj obupano spraševal, kje je peteršilj in razmišljal, ali gre morda vsaj jušna zelenjava z Gorenjske v izvoz. In veste, kaj je pri vsem skupaj najbolj simpatično? Da se ljudje v resnici niso nikoli veliko spremenili. Danes pišemo o dragih stanovanjih, prometu, parkiriščih in praznih policah v trgovinah. Leta 1981

0: In tako smo skupaj še enkrat odprli vrata preteklosti in ugotovili, da stare zgodbe v resnici nikoli zares ne ostanejo samo včerajšnje. V časopisih, spominih in fotografijah namreč vedno znova najdemo ljudi, ki so se veselili istih stvari kot mi danes, imeli podobne skrbi in podobne želje. In enako radi govorili o svojem kraju, svojih ljudeh in svojem času. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Jeseniška bolnišnica je bogatejša za novo magnetno resonanco. S krajšo slovesnostjo so jo tudi uradno predali namenu, z novo aparaturo pa tudi prenovljene prostore. Nova je zamenjala dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo kupili z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik, ter bo pomembno prispevala k še višji kakovosti zdravstvene oskrbe. Pomembna prednost novega aparata je predvsem krajši čas preiskave. Zaradi večje zmogljivosti bodo tako lahko opravili več preiskav, kot so jih doslej, s tem pa pomembno prispevali k skrajševanju čakalnih dob za magnetno resonanco. Posebnost novega aparata pa je tudi audio-vizualni sistem za podporo pacijentom med preiskavo, ki ga v jeseniški bolnišnici uvajajo kot prvi v Sloveniji. Pacienti bodo tako lahko med preiskavo spremljali izbrane vsebine in poslušali zvok, kar bo pomembno prispevalo k večjemu udobju, zmanjšalo občutek utesnjenosti ter pomagalo premagovati strah in nelagodje, ki ga nekateri doživljajo med preiskavo z magnetno resonanco. Vrednost celotnega projekta je 3,2 milijona evrov. Od tega je bilo dober 1,5 milijona evrov namenjenih za projektiranje in gradbeno-obrtniška ter inštalacijska dela, 1,7 milijona evrov pa za nakup in montažo aparata magnetne resonance. Aparat in investicijo so, kot rečeno, v celoti financirali sami. V preteklosti so že bili vključeni v skupni javni razpis strani takratnega urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu, ki pa je postopek nabave novih magnetnih resonanc za nekatere slovenske bolnišnice predčasno ustavil. Ker na njihove prošnje odziva ni bilo in je bila potreba po zamenjavi aparata v bolnišnici nujna, so pričeli z izvajanjem projekta samostojno z lastnimi sredstvi. V letošnjem letu pa sicer za investicije v zdravstvu načrtujejo še eno veliko investicijo, zato so že pričeli gradnjo novega prizidka, v katerega bodo namestili aparat angiograf.
12: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo.
3: Pst, do 9. junija ceneje.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
7: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale, naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako se bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski križni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Potapljač je v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z velikim belim morskim psom. Šlo naj bi za prvi podvodni posnetek odraslega primerka te vrste v Sredozemlju. Morski pes je ekipo opazoval med odstranjevanjem ribiških mrež med Sicilijo in Tunizijo. Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
9: Več kot 40 prostovoljk in prostovoljcev se je pridružilo tradicionalni že peti akciji Očistimo Gorenjsko invazivk. Po imenovanju župana Ivana Megliča za državnega sekretarja bo vodenjem občine Naklo prevzel podžupan Primož Pavše. Ljudska univerza Kranj v tem mesecu v programu medgeneracijskega sodelovanja pripravlja več kot 120 dogodkov. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Več kot 40 prostovoljcev je v Kranju odstranjevalo invazivne rastline. Prostovoljci in prostovoljke so se pridružili tradicionalni že peti akciji Očistimo Gorenjsko invazivk in skupnimi močmi odstranjevali invazivne tujerodne rastline na več lokacijah v mestni občini Kranj. Akcija je znova dokazala, da lahko občina, strokovne službe in posamezniki z usklajenim delovanjem pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega okolja. Udeleženci so odstranjevali predvsem žlezavo nedotiko, enoletno suholetnico in druge invazivne vrste, ki ogrožajo domače rastlinstvo ter zmanjšujejo biotsko raznovrstnost. Sobotna delovna akcija je potekala na treh lokacijah v Kranju, in sicer na območju sotočja Kokre in Rupovščice, ob Bobovških jezercih in v Stroževem, na igrišču in na območju poligona za reševalne pse oziroma strelišča. Že pred tem, v četrtek, pa so žlezavo nedotiko v kanjonu Kokre odstranjevali že učenke in učenci osnovne šole Franceta Prešerna. Akcijo Očistimo Gorenjsko invaziv, ki je mestna občina Kranj, v sodelovanju s Kranjsko enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in razvojno agencijo SORA organizirala že petič. Rezultati večletnega dela pa so vse bolj vidni. Na območjih, kjer odstranjevanje izvajajo že več let, je invazivnih rastlin občutno manj. Ob tem pa organizatorji poudarjajo, da gre za dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost, strokovno načrtovanje in redno izvajanje ukrepov. V mestni občini Kranj se problematike invazivnih tujerodnih rastlin lotevajo načrtno in dolgoročno. Ukrepe za njihovo omejevanje so vključili tudi v operativni program varstva okolja. Poleg rednih akcij odstranjevanja invazivk izvajajo sistematično zatiranje posameznih vrst na javnih površinah, spremljajo nova žarišča in občane ozaveščajo o pravilnem ravnanju zelenim odrezom ter rastlinskim materialom. Posebno pozornost pa namenjajo ambroziji, ki jo v poletnih mesecih na 14 dni odstranjujejo ob glavnih mestnih vpadnicah, s čimer zmanjšujejo možnost njenega širjenja. Uspešni so tudi pri odstranjevanju pajesena na javnih površinah, medtem ko izkušnje z zatiranjem japonskega dresnika kažejo, da so najbolj učinkovite celostne metode, kot je prekrivanje s filcem in sekanci. Na območjih Kokrice in Zlatega polja so tako že dosegli pomembne rezultate, medtem ko se je zgolj košnja izkazala za manj učinkovito. Ker se invazivne rastline pogosto širijo ob vodotokih, prometnicah in na degradiranih območjih, pa tudi zaradi neustreznega ravnanja zelenim odpadom, občina veliko pozornosti namenja preventivi. Pomemben del teh prizadevanj predstavlja sodelovanje v mednarodnem projektu Life Ornamentalias, ki spodbuja odgovorno izbiro rastlin za vrtove in uporabo domorodnih vrst kot trajnostne alternative. V okviru projekta pripravljajo tudi demonstracijsko zasaditev domorodnih rastlin v Blajvajsovem parku ter sodelujejo pri pripravi smernic za ravnanje zelenim odrezom, ki vsebuje invazivne vrste. Po imenovanju župana za državnega sekretarja bo vodenje občine Naklo prevzel podžupan. Novo izvoljena vlada je v četrtek za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj imenovala župana Naklega in državnega svetnika Ivana Megliča. Ker funkcija ni združljiva z županovanjem, bo vodenje občine prevzel podžupan Primož Povše. Ivan Meglič, ki je inženir gradbeništva, je bil na državnozborskih volitvah kandidat za poslanca na skupni listi NSI, SLS in Fokus. Občino Naklo kot župan vodi od leta 2018. Pred tem pa je 3 mandate nepoklicno opravljal funkcijo podžupana. Z nastopom dela državnega sekretarja mu bo županska funkcija prenehala in jo bo do jesenskih lokalnih volitev opravljal Povše, ki je trenutno nepoklicni podžupan. Poleg tega bo Megliču prenehala tudi funkcija državnega svetnika, kjer je bil predstavnik lokalnih interesov za kranjsko volilno enoto. Ljudska univerza Kranj je ta mesec v programu medgeneracijskega sodelovanja v Kranju znotraj 44 različnih aktivnosti pripravila več kot 120 dogodkov. Ker to sodelovanje povezujejo z delovanjem v skupnosti, v dejavnost vključujejo najrazličnejše organizacije. Kaj vse se bo torej dogajalo v mesecu juniju, pa je za nas strnila direktorica univerze Mateja Schmidt.
10: Samo v juniju vabimo na sprehod s turističnim vodnikom, in sicer v četrtek 11. junija ob 17. uri na ogled muzeja mlinskih kamnov. In sicer je zbor na dvorišču kmetije Poličar, naslov Polica 1 pri Naklem. In samo v juniju tudi kulinarična delavnica 16. junija ob 10. uri Dražgoški kruhki. Sicer pa izmed tedenskih aktivnosti na tem mestu izpostavljamo individualno digitalno prvo pomoč in pomoč pri digitalnem izpolnjevanju ankete za starejše občane vsak ponedeljek ob 8. uri, hormonska joga vsak ponedeljek ob 8.30 uri, družinsko kvačkanje, nova dopoldanska ura vsak ponedeljek ob 10. uri, tehnika om chanting vsak ponedeljek ob 18.30 uri, igrajmo se družabne igre vsak torek ob 16. uri in šah vsako sredo ob 15. uri. Pa še skodelica branja vsak četrtek ob 10. uri. Izmed aktivnosti, ki se ponavljajo enkrat ali dvakrat mesečno, izpostavljamo v juniju pogovorno skupino Ko zgodba sreča zgodbo, ki bo v sredo 10. junija ob 11. uri, pa aktivnost dihanje, sproščanje in meditacija, ki bo v sredo 10. junija ob 10. uri. Pa še seveda tombola, ki bo v petek 26. junija ob 18. uri. Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani, na več lokacijah po Kranju, pa so na voljo tudi zgibanke. Vabimo vas, da uporabite e-prijavo, povezavo najdete na internetni strani Ljudske univerze Kranj v zloženkah. Sicer pa so obvezne prijave na e-naslov mck-prijava@univerza.si ali po telefonu na 04-280-48-25. Lahko pa se seveda oglasite tudi osebno v medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo.
11: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
12: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kran. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kran, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Άια Παρνάς.
1: Le kaj se je človeku podi po glavi v deželi najlepše svetlobe na svetu? V raj in nazaj. Najnovejši potopis Branka Gradišnika s potepanja po Provansi s hudomušno zavzeto noto intonira popotne dogodivščine in aktualno stanje duha. Kajti ni dovolj samo dobro in pravdansko živeti. Treba je tudi vedeti, kaj se godi tam zunaj za zaprtimi vrati sveta. Prisluhnite odlomku. 10 spletnih zapovedi. Ne veruj v enega informatorja. Ne skruni Božjega imena z Gogom in Magogom, Demagogom in Googlom. Posvečuj Gospodov dan brez oglasov in plačuj oznanjenja zgolj po njih zasluženju. Spoštuj mater nagrado in očeta račun, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Ne ubijaj spletnih vsebin, ne nečistuj z Wikipedijo, ne poželi brskalnika svojega soseda. Ne dovoli pričevanju po krivem. Ne poželi svojega bližnjega žene. Ne poželi svojega bližnjega bralnine. Slišane zapovedi se opirajo predvsem na objavo na Swiss Policy Report, spletišču, na katerem spodbujajo k nadaljnemu širjenju in ozavedanju bližnjih in sorodstva. Knjigo V raj in nazaj je izdala založba Sanje.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premijer napoveduje sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov brez obveznosti za opozicijo. Resnica je sodelovanju najbližje, medtem ko so v Svobodi, Levici in SD-ju precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za ocene še prezgodaj. Janša poudarja, da je roka ponujena, a da sta za sodelovanje potrebna dva. Ključno bo, kaj bo v ponudbi dejansko zapisano in ali bo opozicija v njej videla prostor za vpliv ali le politično gesto. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, pa si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 1 km. Dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi delu spostavljena popolna zapora izvozov in uvozov v obi smeri. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, ponedeljek je tu, nov teden z njim, zunaj pa je spet kar prijetno poletno. No, danes gremo pa malo proti dopustom, pa še Kram pogledamo od počitniških varstev do ene skrivnostne podobe na zemljevidu. Več kmalo, no zdaj pa ena, da se lepo spustimo v tale ponedeljek. Tukaj so Blondie in njihova Maria. Uživajte.

0: Hands up v gorenskem popoldnevu, ja, ponedeljek je tu, nov teden z njim, no, upam pa, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. Ja, poletje je pred vrati, dopusti tudi in marsikoga kmalo čaka tista dolga vožnja. Kovčki zadaj, otroci zadaj in vprašanje, a smo že tam po samo 7 minutah. No, z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki nam povedal, kako na dolgih vožnjah zanimirati otroke.
1: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
0: Evo, mogoče mi treba samo dati tablico, lahko iščejo table, štejo kilometre, gledajo smerokaze in imajo občutek, da so del te poti. No pa še voznik ima vsaj nekaj občutka, da ni čisto samo avto.

Tam okoli 21 stopinj. Tako da ja, če greste po službi ven, bo čist lušno, sam vodo imejte pri roki, ker sonce zna biti že kar močno. Jutri bo več oblakov, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da danes še kar lepo izkoriste, pojdite na kakšen sprehod, mogoče v vrt ali pa na kolo, jutri pa mal bolj doma. No zdaj pa ena odlična, tukaj je Mark Ambor in njegova Belong Together.

0: Abba in njihov Fernando, naslednja pa prihaja tudi ena zelo znana vokalistka, probajte uganiti, katera je. Ja, znaj bo Tina Turner in njena I Don't Wanna Lose You pesem, ki pokaže bolj nežno romantično plat Tine Turner, ne samo njene močne rock energije. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Na Bledu bodo začeli novo zgodbo, ki se nanaša na sladko blejsko legendo, torej bo namenjena ljubiteljem sladkega. Okusili bodo namreč lahko čokoladni zvon, pravi župan Anton Mežan.
6: Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona, in sicer gre za pravi, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko kaj dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu. No, zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja, namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi, in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelno muzej.
7: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 1,3 km ter zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 1 km. Dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je vzpostavljena popolna zapora izvozov in uvozov. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Tina Turner in njena I Don't Wanna Lose You, potem pa še Neša. Uživajte.
1: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najšale, kaj se skriva v gorenskem popoldnevu, no, počitnice pa so že zelo blizu. In počitnice so za otroke nekaj res najlepšega. No, za starše pa včasih tudi mal logistični projekt. Kdo bo z otroki, kdaj je služba, kam jih dati, da ne bodo samo doma pred ekranom. Na Kranju tudi letos pripravljajo pester nabor počitniških varstev, ustvarjalnih delavnic in športnih aktivnosti. Sodelujejo javni zavodi, društva in drugi organizatorji, občina pa programe tudi sofinancira, tako da so bolj dostopni čisto vsem družinam. Tako da ja, otroci bodo lahko ustvarjali, raziskovali Kranj, šli v knjižnico, na bazin, v naravo in tudi na Šmaretno goro in podobne stvari. Tako da ja, otroci bodo verjetno navdušeni, starši pa še bolj, ker včasih je največji luksus poleti ni samo morje, ampak to, da ima otrok čez dan dober program in da mu ni dolg čas. No, zdaj pa je ena odlična, ravno za poletje, tukaj je pesem z naslovom Sunčan dan.

0: Sweet 16 v gorenskem popoldnevu, ja, danes smo res lepo, ponedeljkovo popoldne in upam, da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, kmalu pa gremo še malo do morja. To je namreč svetovni dan oceanov. In čeprav smo na gorenskem bolj doma med hribi, kot pa med valovi, se nas ta tema še kako tiče. Tako da, ostate še malo z nami, da boste slišali malo več na to temo.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, Jesenice dobile novo, sodobno šolo, vodenje občine Naklo prevzema podžupan, položili temeljni kamen za novi gorjanski dom, brezplačni avtobus v dolino Vrata, krompir v slanih in pa tudi sladkih jedeh, znova podrl lasten rekord ter obsežen požar v Šenčurju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. A zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve ali pa za novo politično mirjenje moči. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na ortopediji Novomeške bolnišnice ugotovil nepravilnosti pri čakalnih vrstah. Dolenjski list piše, da so med drugim odkrili 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic in spremembe stopenj nujnosti pri skoraj 1500 bolnikih. Del pacijentov je sicer preglede opravil samoplačniško. Končni zapisnik so poslali Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in prekrškovnim organom. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev. Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Vodice-Moste v dolžini 1,5 km ter na relaciji Bohinjska-Bela-Bled v dolžini 1,1 km. Prav tako imamo zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 1 km. Zastoj pa je tudi na Celovški cesti pri avtocestnem priključku v Ljubljani, kjer je zaradi nesreče zaprt en prometni pas. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
6: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: Čez dve pesmi pa nekaj govora o svetovnem dnevu oceanov, malo morju, plastiki, rekah in tem, zakaj se tudi na Gorenjskem začne skrb za oceane. No še prej pa ena odlična, tukaj so Fool's Garden in njihova legendarna Lemon Tree. Uživajte.

Mikaj in njegova Grace Kelly. Ja, vi poslušate Gorenjsko popoldne, ura pa je že 10 minut čez tretjo. No, danes pa je svetovni dan oceanov. In ja vem, mi smo na Gorenjskem, najbliže morje je samo 150, je 150 km stran. Ampak, veste kaj, ocean se začne šele tam, kjer vidiš valove. Voda ima svojo pot. Potoki, reke, otoki, plastenke v naravi, ja, vse to gre nekam. Zato je danes dober dan za eno čist preprost opomnik. Manj plastike, manj smeti, pa več zdrave pameti. Ker če gremo na izlet, odnesemo stvari nazaj sabo. Če vidimo smeti ob vodi, jih seveda poberemo. Če lahko uporabljamo steklenico za večkratno uporabo, je to še veliko bolje. Ker skrb za morje se ne začne na plaži. Začne se tukaj, pri nas ob reki, na sprehodu ali pa na klopci, kjer nekdo misli, da bo embalaža kar čudežno izginila. No zdaj pa, ena odlična, tukaj so Weather Girls in njihova It's a Raining Man. Uživajte.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ja, popoldne gre naprej in zdaj pa se bo delovni dan za večino izmed vas počasi že zaključil. In zato poglejmo še malo na ceste. Ponedeljek je, a popoldanska konica je tu in toplo vreme. To je kombinacija, kjer zna biti kar nekaj živčnosti. Tako da, če ste na poti iz službe ali pa boste kmal šli, mal več potrpljenja in mal manj hitenja. Posebej pozorni pa bote tudi na kolesarje, pešce in skiroje, ker jih je v teh dneh na cestah vedno več. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Vodice, Moste ter pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Brezje in pod Tabor. No, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod s popolno zaporo. Če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.

0: Parni valek v gorenskem popoldnevu, no naslednji pa prihaja rock legenda svetovnih razsežnosti. Probajte ugant, kateri je to. Najbolj legendarni lomilec ženskih src Bon Jovi in njegova Bed of Roses s pesmijo, ki jo je napisal v hotelski sobi, ko je razmišljal o življenju na turi. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodaj.

0: Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pozor!
3: Koniški maraton.si.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, to kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko, kjer menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Dela je še precej, vendar pa dajejo vse od sebe, da bo delo opravljeno kar se da kakovostno in da bodo skakalnice pripravljene za prihodnja leta. Pravijo pri Nordijskem centru Planica, kjer dodajajo, da so smučarske skakalnice živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjajo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke. Pa če se vrnemo k letalnici bratov Gorišek, kako teče ta projekt, nam je zaupal Franci Petek.
8: Projekt povečave letalnice bratov Gorišek je v drugem letu poteka. V letu 2026 je cilj, da se pridobi podrobne projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja v delih, kjer bo to potrebno, in v letu 2027, tako je, če karikirano rečem, ko bo zadnji skakalec na finalu poletel po spravu smuči, se začne sama gradnja na terenu.
7: Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalo dalo poleteti tudi do 270 metrov. Načrt povečave letalnice bratov Gorišek je sicer vodja planiškega centra Jelko Gros skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastijana Goriška pripravil že pred leti. Lani poleti so v Planici le dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze, jeseni pa je soglasje projektu dala tudi vlada. Cilj projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite. Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan do konca novembra prihodnje leto, znaša več kot 2,6 milijona evrov, sredstva pa bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
9: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije v dolžini tam okoli 1 km. Oviran promet pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkoma Brezje in Potabor ter zastojih na cestah med Vodicami in Mostami ter Bohinjsko, Belo in Bledom. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
12: Haja se več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej že obljubljeni Bon Jovi, potem pa Starship in njihova Nothing's Gonna Stop Us.
12: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now v gorenskem popoldnevu. Ja, delovni dan pa se bo za večino izmed vas zdaj že počasi zaključil. Tako da, če ste danes na poti skozi Škofjo Loko oziroma proti Kranju, mal več potrpljenja. Ob regionalni cesti Škofja Loka Kranj se je namreč začela gradnja manjkajočega odseka pločnika med trgovskim centrom in novim naseljem Virmaše. Tako, za pešce in kolesarje to se mi zdi odlična novica, ker bo povezava varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Premet bo po večini potekal po zoženih pasovih, občasno pa izmenično enosmerno semafori ali pa ročnim usmerjenjem. Tako da, če gre se tam mimo brez živčnosti, da boste skupaj še malo lažje, pa prihaja ena odlična, tukaj so Hollies in njihova The Air That I Breathe. Uživajte!

0: Dečko, ajde v ladi, v gorenskem popovdnevu, no upam, da imate prijetno, prijetno popovdne in da se veselite jutrišnjega dne. No zdaj pa še ena lepa, lepa pasja zgodba iz Gorenske. Beagle Piki je pobegnil v novem domu, več niso ga iskali, na koncu pa mu je pri iskanju pomagala in tudi uspešno našla njega njegova pasja prijateljica. Tako da, če hočete malo več o tem, ostanite še malo z nami.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, jesenice dobile novo sodobno šolo, vodnje občine Naklo prevzema podžupan, položili temeljni kamen za novi gorjanski dom, brezplačni avtobus v dolino Vrata, krompir v slanih in tudi sladkih jedeh, znova podaril lasten rekord ter obsežen požar v Šenčurju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekola. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
2: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj

0: smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
1: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo. Pri Novigradu na Hrvaškem pa je v soboto pozno zvečer umrl 52-letni slovenski voznik. Na mostu je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad avtom, trčil v zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal v morje. Nesreča se je zgodila pozno zvečer, pomoč je sicer prišla hitro, a mu žal niso več mogli pomagati. Jedrsko tveganje v svetu pa narašča, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Čeprav se skupno število jedrskih konic zmanjšuje, se razgradnja upočasnjuje, nadzor nad arzenali pa slabi. 9 jedrskih sil ima skupaj več kot 12 tisoč jedrskih konic, od tega jih je skoraj 10 tisoč na zalogi. Najhitreje arzenal povečuje Kitajska.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
1: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke v smeri Avstrije, v dolžini tam do 1 km, oviran promet pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Brezje in Podtabor, ter zastoj imamo tudi na cestah med Vodicami in Mostami ter Bohinjsko, Belo in Bledom. Če pa pazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez dve pesmi pa zgodba o Piglu Pikiju. Ja, včasih pri iskanju pogrešnega psa pomaga tehnologija, včasih prostovoljci, včasih pa najbolj pomaga nekdo, ki psa pozna po pasje. No, zelo malo še prej pa Atomic Kitten in njihova The Tide is High. Uživajte.

Poslušali smo pesem Luka v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes en prijeten, uspešen dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. No zdaj pa ena lepa zgodba iz Gorenske. Mali Beagle Piki je po prihodu v novi dom pobegnil že na prvem sprehodu. Ja, več dni ga niso našli, v iskanju so celo vključili dron in pripravljali večjo akcijo z reševalnimi psi. Potem pa je pomagala njegova pasja prijateljica, s katero je prej živel 2 leti. Pripeljala se jo na Gorensko in prav ona je očitno ustavila njegove begajoče dirjanje. No, vse se je Piki na koncu srečno vrnil k svojim skrbnikom. In to je na tistih zgodb, ki ti mal popravijo dan. Ker očitno včasih ne pomaga nobena tehnologija, noben načrt in nobena panika. Včasih rabiš samo pravega prijatelja, pa tudi, če ima 4 tačke. Tako da zdaj pa ena za vse. Prave prijatelje, tiste malo bolj kosmate ali pa človeške, tukaj so Faint Hill in njihova Breath. Uživajte!

No, je Fosili in Milena, ja, ponedeljek gre naprej, vreme pa je danes lahko rečemo kar dokaj prijazno. Po Gorenjski je delno sončno in toplo, v Kranju imamo tam okoli 28 stopinj, na Bledu 27, v Kranjski gori pa je malo bolj sveže, tam okoli 22 stopinj. Tako da, če greste danes po službi ven, bo čist lušno, samo vodo imajte pri roki, se je poletje reži popolnoma tu. Jutri pa bo več oblakov, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da danes še izkoriste, jutr pa imejte mogoče sabo dežnik. Zdaj pa ena odlična, tukaj so Jan Plesenjak in Flirti ter njihova nova prazna postelja. Uživajte!

0: Zdaj bojo Roxette in njihova Wish I Could Fly iz leta 1999. S to skladbo so Roxette konec 90-ih se vrnili na evropske radijske postaje in ponovno osvojili celo Evropo. Tako da, če jo hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si, aktivni popasje.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj naproša vse lastnike psov k doslednemu pobiranju pasjih iztrebkov na javnih površinah. Skrb za psa, kot poudarjajo, pomeni tudi odgovornost do skupnega prostora. Nepobrani pasji iztrebki niso le estetska težava, temveč predstavljajo tudi higiensko in zdravstveno tveganje ter zmanjšujejo kakovost bivanja v skupnem okolju. Čisto, urejeno in prijetno mesto pa je skupna odgovornost vseh občank in občanov. Zato poudarjajo, da so lastniki psov dolžni imeti pri sebi ustrezne vrečke za pobiranje iztrebkov, pasje iztrebke takoj pobrati, odpadke pa odložiti v zato namenjene koše za pasje iztrebke ali v koše za mešane komunalne odpadke. V primeru kršitev so predvidene tudi sankcije skladno z veljavno zakonodajo. In kot še dodajajo, na mestni občini Kranj z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k bolj čistemu, varnemu in prijetnemu okolju za vse občane. Letno kopališče Kranj se bo, če bo le vreme sodelovalo, odprlo 13. junija, ko bo tudi dan odprtih vrat z dodatnim obogatenim programom. Ta dan bo vstop za vse obiskovalce brezplačen, v nadaljevanju sezone pa bodo imeli občanke in občani Kranja nižje cene vstopnic. Mestna občina Kranj ob tem sodelovanju z Zavodom za šport pripravlja posebne ugodnosti za občanke in občane Kranja. Na junijski seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj bodo namreč svetnice in svetniki obravnavali odlok o sistemu bonitet in subvencij, ki bo pravna podlaga za različne ugodnosti, med drugim tudi za cenejše vstopnice na letnem bazenu. Dnevne vstopnice za občanke in občane bodo tako predvidoma po 20. juniju 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bo tudi sezonskimi vstopnicami, za odrasle bodo 77 evrov, redna cena je 112 evrov, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena za občane drugih občin je 84 evrov.
14: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Prometno nesrečo imamo med počivališčem Povodje in priključkom Vodice v smeri Jesenic, kjer je seveda oviran promet. Imamo pa tudi obsežni zastoj na avtocesti proti Jesenicam in pred predorom Karavanke, kjer tovornjaki povzročajo do 23-minutno zamudo. Tako da, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
10: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Roxette, potem pa še Plavi orkester, tako da ste v dobri družbi.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Plavi orkester v Gorenjskem popodnevu, na vaši družbi pa še vedno David Logar. Ko pa gremo na dopust, je prtljažnik pogosto kot ena velika igra Tetrisa. Kovčki, hladilna torba, voziček, igrače, brisače in potem še nekdo reče, a lahko vzame še tole zraven. No, ampak Daniel Granta, inštruktor AMZS, opozarja, da zlaganje ni pomembno samo zato, da se vrata seveda zaprejo, pomembno je tudi zaradi stabilnosti avta in pa varnosti.
1: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik pa žarnice pod zadnjim, pod zadnjim prtljažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Tako da, trikotnik in jopič naj bosta pri roki, težje stvari spodaj, lažje pa zgoraj. No, dopustno se začne z dobro voljo, ne pa s prtljažnikom, ki ob prvem ovinku zaživi svoje življenje. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight.

0: tu več. Nina Pušler in Nina malo malo v gorenskem popoldnevu, no, zdaj pa se je za večino izmed vas delovni dan res zaključil in želim vam eno prijetno ponedeljko popoldne. Čez nekaj minut pa švignemo v Škofjo Loko. Ja, dobra novica za pešce in kolesarje, malo manj prijetna pa za voznike, ker začela se je gradnja ene zelo pomembne povezave, tako da več kmalu in ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastijana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
3: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
2: Zdaj pa na Bližnji vzhod. Iran sporoča, da je za zdaj ustavil napade na Izrael, a hkrati opozarja, da bo znova udaril, če se bodo napadi nadaljevali. Ameriški predsednik Trump poziva obe strani naj nehata streljati in govori o mirovnih pogajanjih. Razmere ostajajo napete, ker si obe strani še naprej pripisujeta krivdo. Diplomacija pa je zaradi novih napadov pod velikim pritiskom. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strakonjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa. Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Jesenicam med izvozom Ljubljana Brod in priključkom v Vodice. V dolžini 6 km zamudo do pol ure, imamo pa tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi nesreče pri počivališču Povodje pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Jesenic, predor Šentvid pa še občasno zaradi varnosti zapirajo. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Malo bomo govorili o cesti, ki bo povezovala Kranj in Škofjo Loko za kolesarje in tudi pešce, še prej pa ena odlična, tukaj je Cindy Lauper in njena Girls Just Want to Have Fun. Uživajte.

Pomirjajoča only time, v gorenskem popodnevu ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. Ja, če ste danes na poti skozi Škofjo Loko oziroma proti Kranju, potem mal potrpljenja. Ob regionalni cesti Škofjo Loka Kranj se je začela gradnja manjkajočega odseka pločnika med trgovskim centrom in pa novim naseljem Virmaše. Za pesem kolesarje je to seveda dobra novica, ker bo povezava veliko varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Promet bo večinoma potekal po zožnih pasovih, občasno pa izmenično enosmerno, semafori ali pa ročnim usmerjenjem. Tako da, če gre se tam mimo brez živčnosti, zdaj pa je ena odlična. Tukaj so Backstreet Boys in njihova I Want It That Way. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Daša in Nina Austin, potem pa Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, ja, ponovno poslušate Gorenjsko popovdne, danes pa je res en tak lep sončen ponedeljek. Gorenjsko popovdne pa se sedaj le zaključuje, ampak nič ne de, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa samo nekaj odlične glasbe, začnemo pa z Mirom Rudnom in njegovo Naj vino tvoj poljub sladi. Uživajte.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Karglas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Odbor državnega zbora pa je podprl novelo zakona o državni upravi, ki sledi reorganizaciji vlade. Predlog določa nova imena ministrstev, njihova področja in pristojnosti. Vladi daje tudi možnost, da določi sedeže ministrstev, zato se omenja selitev nekaterih iz Ljubljane. Za zdaj je znana selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor. O noveli bo državni zbor odločal jutri. Evropska unija medtem kaznuje Iran, ker je v Hormuški ožini, eni ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino, oviral ladijski promet. Sankcije so uperjene proti dvema Irancema in regionalnemu poveljstvu iranske revolucionarne garde. V Bruslju pravijo, da gre za grožnje, napade na komercialna plovila in sistem pristojbin. Unija je s tem prvič uporabila novi režim sankcij za svobodo plovbe. Za konec pa še v italijanske vode. Potapljače pri Siciliji je med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež presenetil veliki beli morski pes. Srečali so ga kakšnih 40 metrov pod gladino. Nekaj časa je krožil okoli skupine, nato pa odplaval po svoje. Potapljači so ga posneli, morski biologi pa srečanje opisujejo kot izjemno nenavadno in tudi znanstveno dragoceno.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15,990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu. Počilo je še na ljubljanski obvoznici, previdno pri Barju proti Dolenski, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa še pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa beležimo kar 5 km dolgo kolono tovornih vozil pred Šentiljem proti Avstriji. Občasno ta tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet. Previdni bodite še na ljubljanski obvoznici, zastoji so od Ljubljana center proti Malencem in naprej proti Šmarju Sapu, pa še na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя се 1.

0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. koniškimaraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija ceneje.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.
12: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kdo bo prvi dobil politični opomin? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič napoveduje razpravo o vedenju poslancev in kršitvah etičnega kodeksa. V sredo bo zaprt posvet z vodji poslanskih skupin, v petek pa obravnava na kolegiju. Stevanovič pravi, da lahko sledijo tudi ukrepi. Ozadje so napetosti po njegovem spornem zapisu o poslankah Svobode, čež da se obnašajo pocestniško. Robert Golob medtem že napoveduje podporo morebitnim postopkom. Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal 1,59 €. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na 1,69 € za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet torej poteka samo po počasnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerki tudi tovorna vozila, kilometer dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno!
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton.si.
0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Novo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.